0: Violet Road med A Piece of Paradise.
1: Åh, vi har fått inn mange rette svar på spørsmålet til toppturen, og nå har vi trukket ut en heldig utvalg som skal få prøve seg. Arne Magnar Brattberg, god morgen fra hytta.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvor det du har hytta hen, Arne Magnar?
2: Det är det ja nästan det vi kallar Osenfjellet, men det är på Namdalsheid, mitt mellan Steinkjer och Namsos I gamla Nord-Trøndelag då.
0: Åh, och hur ser det ut där nu på morgonkvisten?
2: Helt fantastisk. Sola var lite fram och så har vi ett lite vatten I om hytta här så det var spegelblankt. Så du började nästan att lura på om det var skogen eller vattnet du såg på, for du fikk det samme bildet I vattnet som det av skogen.
1: Åh, det så magisk når det sånn.
2: Ja.
1: Og, men du sitter ikke helt alene I sofaen på hytta, skriver du til dere. Hvem har du på siden av deg?
2: Nei, det Aslan, vet du. Hun har en 8 år gammel Basset som med på jakt og ture.
0: Dette hørtes ut som en helt nydelig morgen for deg, men du sitter der og hører på oss I opptur, og du hørte inngangsspørsmålet våres til toppturen. Nei, jeg tenker vi tar den på nytt igjen, så skal vi avsløre svaret, det skal du få lov til. Men først så må vi jo fortelle litt hva det ifra.
3: Du skal bare drømme deg vekk til et liv på en stad der ingen skulle tro at taket kunne bo.
1: Ja, de siste 2 årene så har vi jo blitt kjent med en engelskmann som rett og slett har valgt å kjøpe seg en fjellgård I Sogn og drømme om å stifte familie der og drive den ganske sporty, må man si.
0: Ja, og da, Arne Magnar Brattberg, så kan du svare på inngangsspørsmålet. Hva heter engelskmannen som har blitt kjendis fra der ingen skulle tro at noen kunne bo?
2: Han har jeg følt med veldig mye og hele serien, så han heter egentlig for Benjamin Ward, men de kaller han Ben Ward da.
0: Ja, og vi godkjente begge de alternativene der. Og du sier du har fulgt med på Ben Ward. Hva er det med han som du tror gjør at så mange har fått sansen for han?
2: Nei, veldig fin fyr. Og så så jeg han to til seg en ungdom som har litt sleit litt med skole, og så fikk en praksis til han, og det jeg sansen for.
0: Ja.
2: Og ungdom som får muligheten når de trenger det, det kjempebra.
0: Absolutt, det med på. Du skal bli med oss videre, Arne Magna. Nå har vi blitt litt godt kjent med deg, og så vi snart klare for toppturen her I P1.

0: Enrique Iglesias Bailamo här i nytimen, som sagt, från Bergen, Oslo. Tarja Ström i Bergen, Sean Henrik Mathesson som är med i Oslo.
1: Ja, skulle du nästan tro det var från direkt från Jamaica idag. Det har ju lyttarna fått morgonkaffen i halsen då vi gjorde en sån reggivri introen. Ska vi innrømme att det var lite K-genererat reggi från min sida där, ja. Som vi tänker är grejt när vi har en så stor och fin gäst som vi har idag, självaste Admiral P. Är han som kommer på besök. Det är mycket vi kan se om han och mycket vi ska snacka med han om, men han är alltså så viktig för den norska reggen att så pass må det vara.
0: Ja, det skulle bara mangle, det förtjänar han och alla andra, han och andra alla reggefolk.
1: Mm.
0: Så det gläder vi oss till, söndagsgäst idag alltså Admiral P.
1: Ja. Vild historia. Vi sa ju lite intron här från Zambia till Norge via hits, via då en video som har gått viralt dessa dagarna då tidigare kronprinsen nu konge. Då synger den här snackar lite på ett video tacksam med barna sina, så detta här är godkänt av högsta håll,
0: ja.
1: Att han ska vara gäst här, tänker jag vi kan se.
0: Det tror jag, så Norges konge sätter sitt stämpel på dagens sändning, söndagsgäst.
1: Ja, så kan vi se. Men det är ju en liten stund för Admiral P kommer in i bygget. Vi har ju lite att snacka om för det, Sean. Jag har bara lust att öppna en dörr som jag är lite osäker på om är för stort att öppna här i 90-timmen, men okay. Jag känner mig så pass hemma med dere som hör på. Vi är ju runt sån samma generation, många av oss, någon har uppväxt på 70-talet, 80-talet, 90-talet och så vidare. Själv var jag en 80-talsgutt, Sean.
0: Ja.
1: Därför vill jag nog snacka om önskekvisten.
0: Önskekvist. Det är det man finner vann med. Nej,
1: jo det är det. Nu håller du, du här som om du finner vann.
0: Ja, det var det jag tänkte på.
1: Och det är då en sån y-formet kvist då.
0: Ja.
1: Som då man kan finna eller plocka ner själv, antar jag.
0: Ja.
1: Och grund att jag tänker på önskekvisten är att mig och min son går ofta tur. Han är 12 år. Ja. Och vi snackar mycket om barndomen, hans, vi snackar mycket om nåtid, snackar mycket om fortid. Det är för att han på något sätt känner uppväxten min, och jag är på hugget på uppväxten hans med allt det digitala det har med sig. Så vi läser varandra för var vår generation. Och så gick vi då en tur här igår på gatan. Regnet sildrar ner i asfalten, sant? Och så ser jag då på backen en perfekt y-formet kvist. Och så stoppar jag Jonas, som om han är en kompis av mig från barndomen på 80-talet.
0: Ja.
1: Och så säger jag till han, ser du? Det är ju helt perfekt. Nu kan vi finna vann.
0: Ja.
1: Och så säger Jonas, vad menar du med det, pappa?
0: Ja.
1: Och detta vet ju inte du. Nej, det är väl sånt att, och så missar jag ju helt, hur kommer den researchen från? Jag blir väldigt sån, nu lär jag mig en sån ting som jag har lärt mig som jag inte vet om är sant.
0: Ja.
1: Men det var ju sånt att hade man den kvisten så kunde man hålla i var vår ända, alltså var sin ända där, och så pekte den sista grejen fram.
0: Ja.
1: Och så skulle man då kunna finna vann.
0: Ja. Nej, men det har jag, det men jag, fordi jeg, min morfar gjorde visst nok det, men han gikk ikke med ønskekvist, jeg tror han gikk med, for det er forskjellige metoder, jeg mener at han gikk med to stålveier, eller ståltråder på en måte.
1: Så begge i brettet som har vært sin L?
0: Ja, helt i 90 grader, helt riktig, så holdt han de sånn i hver sin neve da, og så gikk han bortover plenen, og så da stakk de rett ut 90 grader, og så når han kom over vann, så svingte de innover mot kroppen, og under der bare, og det snakket folk om, jeg så det aldri selv, men det sa folk at det gjorde han, det var noe han holdt på med, og det stemte hver gang. Så jeg velger å tro på det, faktisk.
1: Altså hvis det er noen som er kjapp på balen i Bergensområdet, så ligger det en veldig god ønskekvist i falsens vei oppe på mindre da. Men det fikk meg til å tenke, og kanskje du kan kjenne deg igjen, Sean, og kanskje til og med lytterne, men det er noe med, altså vi lever i en digital verden, så at vi var innom litt KI på introen her, og vi kan liksom få en 90-minutter og bli en reggelåt på 0,9.
0: Ja.
1: Samtidig så er vi en generasjon som har vokst opp med visse sannheter, som vi lener oss litt på.
0: Ja.
1: Så når det kommer til stykket, og jeg skal forklare min sønn, og han spør, hva er det med den kvisten, pappa?
0: Ja.
1: Så vet jeg ikke helt hvor det kommer fra. Så hvor kommer det fra at jeg kan finne vann med en sånn pinne? Hvor kommer det fra at jeg var sikker på at jeg skulle dø av kviksand når jeg ble stor?
0: Ja, det trodde jeg altså at jeg skulle
1: gjøre. Og jeg var redd for at det var helt naturlig å ha en brødrister på badet, slik at når du tok et bad, så måtte du for all del passe på at brødristeren ikke kom opp i badekaret.
0: Ja. Jeg var livredd for at jeg skulle stå og stikke en gaffel opp i den brødristeren, for det er også skjønt en farlig.
1: Og jeg skulle ikke stikke gaffel inn i stikkontakten.
0: Nei, det måtte man jo ikke gjøre. Jeg var redd for at man skulle gjøre det.
1: Så jeg vet ikke helt hvor jeg vil med dette, men jeg føler meg som en voksen mann som lever i nuet, men likevel har en del bagasjekunnskap ja. Fra min egen barndom som jeg ikke vet sann eller ei, men det har kanskje gjort meg til et menneske som passer på da, se etter disse y-formede kvistene, ja, fint, passer på å ikke ha brødristeren på badet, ja. En fin ting det. Så jeg vet ikke hvis lytterne sitter der ute nå med noe kunnskap de har fått inn i ryggmargen som de er litt usikre på hvor sann er, altså er det overtro, er det kjæringråd, hva er det vi bygger ja. Kunnskapen vår på?
0: Det er jo utrolig interessant, så artig, jeg har ikke tenkt på en ønskekvist på, ja, siden 80-tallet tror jeg nesten, nei. Det er fantastisk, men tok du den med deg? Plukket du den opp?
1: Jo, jeg skal hente den
0: etter den. Ja, du sa jo den ligger jo i Falsens gate, var det det?
1: Falsens fra Bergen, så jeg skal tenke litt på deg, men så er det jo meg, Sander og Sysys her med Blow.

0: jeg, en sång som finns här i 90-talet.
1: Och nu står jag ju sånt sted mellan mig och dig aldrig ville tro, kanske runt där. Har säkert haft både Önskekvist och Kvicksand i tankarna han när han växte upp, som många av lyttarna våra sa, för här dundrade in meldinger av liggande fakta vi vuxna inte vet helt om mer fakta.
0: Men Frode säger så, när jag är 52 år och vaskar ansiktet mitt med kallt vatten varje morgon, har jag gjort sedan jag var en liten knott. Det är för friskande och uppvaknande, då får jag ha mjuk och rynkefri hud. Du bommet starkt på att ge dig det. Ja,
1: men du var 40 år. Jag syns du har blivit en del mer rynkigt efter du fyllde 40 där.
0: Ja, det säger det. Så. Fader alltså.
1: Men så är det ju, det kryssar lite över i overtro och det vi i moderna medicin kallar för placebo. Du har en som sendte in här, Gard, som också har en passande fakta bland annat. Du vet, när du löper och så får du det som vi i Bergen kallar för sting eller håll i sidan där. Då har jag lärt att, och det är alltså Gard här, att du tar upp en stein på vägen och så knipar du den och så ska det då försvinna. Och så är det ju andra här som har lärt att du ska inte slå upp paraplyen inne. Den är ganska självförklarande, men huskar du vad nog är det?
0: Ja, inte gå under en stig och så, men då är vi över på over, menar jag då.
1: Och så huskar, men jag vet inte om detta är bara något mina föräldrar sa till mig, för det att det var en spilloppmakare, men visst det var vinter ute och det var varmt inne.
0: Ja.
1: Och du skärte en grimas med fjäset i det du gick in i det varma rummet.
0: Oj,
1: så kunde fjäset bli sånt.
0: Ah, okej.
1: Okay. Det är lite fortalt.
0: Då kom jag på att vi inte kunde se så mycket på TV, för då blir du fyrkantig i ögat. Ja. Fick du besked om det också?
1: Det ger jag besked till mina barn om den dag i dag.
0: Jag också gör det, och de har trott på det helt intill nyligen.
1: Ja.
0: Och det har varit väldigt väldigt morsomt att kunna säga, ja men nu blir du fyrkantig. Och så kan de löpa ut på badet och så kan de se sig själv i ögonen och så ser de att de inte har blivit fyrkantig. Lall.
1: Ja, ta lite kallt vatten i fjeset samtidigt, så jag håller huden seg. Men, og så er det noen som det kommer inn meldinger som er forholdsvis bekreftende på denne vannfinnkvisten, eller disse metalltrådene.
0: Ja.
1: Også flere som har brukt kleshenger. At du på en måte skrur den opp sånn at den blir finnbar når det gjelder vann. Så det har blitt brukt her. Så det er mange som kjenner seg igjen i dette her, denne tapte lærdommen som vi lever etter den dag i dag.
0: Det er gøy alt, altså. Det er jo mimic down memory lane og alt det greiene der, det er koselig å tenke på gamle dager.
1: Ja.
0: Det gjør man jo gjerne når man når en viss alder, som vi jo har gjort, Tarjei.
1: Mm.
0: Vi skal til en mann som er i, ja, så vidt jeg har skjønt, i midten av 40-årene.
1: Ja.
0: Admiral P.
1: Mm.
0: En av Norges, om ikke Norges, aller fremste reggae-artist. Mm. En sjanger som jo har et visst fotfeste, men vi er jo kanskje et mer rockefolk her oppe i nord. Jeg vet ikke hva du vil si om det,
1: jo, absolutt. Ja. Altså, reggae er jo fremdeles litt sånn eksotisk, men altså, Admiral P har jo klart det meste stykket med å være liksom nede med de mest ekte reggae-folkene, samtidig som han lager reggae-hits for alle. Det er en kombo som er nesten helt umulig. Denne mannen er straks på vei inn i studio. Reisen har gått fra Zambia til Norge til hitlistene til der han er i dag, og alt innimellom der skal vi finne ut av fram mot klokken 11. Det gleder vi oss til.
0: Meget.

0: Ja, der toner de ut. Aha, Take On Me, viktig del av norsk musikkhistorie. Men det jammen meg også den mannen vi har fått i studio nå, for vi har nemlig viet hele resten av søndagen her i 9-timen til en mann som har tatt reisen fra Zambia til Norge, til hitlistene, samtidig som han har beholdt store deler av seg selv, store deler av den musikalske integriteten. Og så husker jeg en gang denne artisten lanserte en single, så gikk han rundt med en caps og t-skjorte der det stod allergisk mot negativitet, og det stemmer altså nå, for det var ingen negativitet når selveste Admiral P kom i studio. For en stemning det ble, Sean, når sønnen ser som var. Velkommen skal du være, Admiral.
1: Tusen takk, takk for meg, mann. Hyggelig å være her.
2: For en glede å se deg, Admiral P. Hva vil du si, søndagen er forløpig? Du har kommet deg hit til 9-timen, og hvordan
1: føler du deg? Vet du hva, jeg skal innrømme at det er litt tidlig på dagen for meg. I hvert fall i dag.
2: Ja, var du ute på i går, eller?
1: Ja, det som har vært greia er at jeg var på konfirmasjon i går.
2: Ja.
1: Så jeg var på konfirmasjon til Isabella. Shout out til Isabella. Det er datteren til Nico D, som jeg synger engel med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: En annen reggelegende.
1: Ja, en annen reggelegende. Så vi var og moren deres er fra Etiopia og Eritrea.
2: Ja.
1: Så det var det er sånn, de feirer litt annerledes.
2: Ja, hvordan, hva skjer på en sånn type konfirmasjon?
1: Nei, det begynner veldig fint og sånn, men vi sitter gjerne litt lenge ut på der, da.
2: Ja. Ja.
1: Så det blir en sen kveld, da, for å si det sånn.
2: Ja, men du er her nå, i fin form, så det er null stress.
0: Ja, du er i gode hender, for altså, Nico D er en annen legende som vi kommer til å komme innom, for vi tenkte vi skulle gå gjennom historien din, rent sånn kronologisk, rett og slett, i løpet av neste timen. Så er du i modus for det, eller er det akkurat det du ikke kunne tenke deg i dagen her på?
1: Vi fikser det.
0: Ja, det er veldig fint. Men før vi går der, Admiral P 2026, konfirmasjon eller ei, hvordan har du det om dagen? Hvordan er livet ditt i 2026?
1: Vet du hva, det er veldig bra. Det er veldig bra om dagen. Jeg er nettopp ferdig med sommerturné som jeg har holdt på med hele sommeren.
0: Ja.
1: Og liksom, det har vært hektisk sommer, så masse å gjøre. Spilt nesten hver helg. Og nå har det liksom roet seg ned, da, så nå har jeg planer om å reise ned til Afrika, da, og liksom, når det blir kaldt her, så stikker jeg.
2: Da stikker du hjem til Zambia?
1: Til Zambia, ja. Og så er jeg der en måneds tid, eller et eller annet sånt.
2: Ja, vi skal snakke om Zambia også, for du kommer jo derfra til Norge som 13-åring.
1: Det stemmer.
2: Til vanlig, når du ikke er i Zambia eller her, så er du på Mysen. Hvordan ser en vanlig søndags formiddag ut på Mysen, Admiral P?
1: Gjerne sover litt lenger enn i dag.
2: Ja, hvor lenge er det du sover? Hvor lenge, når er det du står opp?
1: Sånn 11 er bra. 11. Hvis jeg står opp 11, det er en fin dag.
2: Det er nydelig.
1: Ja, altså.
2: Og da går du løs på frokosten?
1: Ja, da går jeg løs på frokosten, og så blir det gjerne en tur kanskje innom studio. Jeg har et lite studio som er noen minutter unna hjemme hos meg.
2: Så deilig.
1: Ja, så bare høre på musikk og liksom kanskje lage en mix, eller bare skrive litt, eller ja.
2: Er søndag en god arbeidsdag for deg, høres det ut som?
1: Ja, det er en veldig rolig, fin dag, altså.
2: Ja, ja.
1: Men når det gjelder på sommeren, da, så er det søndagen min, kanskje mandagen min er søndagen min.
2: Ja,
0: for du
1: liksom
0: reiser.
1: Ja, man reiser, og liksom, man kommer tilbake på søndag, da, og så er man gjerne veldig sliten, og så, ja.
2: Ja.
1: Så mandagen blir søndagen min, da.
2: Ja.
0: Men det er interessant, da, for jeg har reist rundt og spilt med en annen artist i sommer, og da føler jeg at Admiral P har vært på nesten alle de samme plakatene, og du sier det selv, du har vært mye ute og reist, og de siste 15 årene har jo vært sånn med festivaler og sånt. Kan du, for vanlige folk, kan du fortelle hvordan sommeren, altså hvor hektisk en sommer er for en norsk artist om dagen?
1: Ja, for en bra sommer så er det veldig hektisk, liksom. Det er man får liksom, man blir gassed hele helgen.
0: Ja.
1: Liksom, om det er torsdag, fredag, lørdag, og så liksom skal man lande da på søndagen.
0: Ja.
1: Og man får ikke helt lande på søndagen. Ja. Så det blir mandagen, liksom.
0: Og så er det stort, du reiser med et stort liveband.
1: Ja, jeg kjører med liveband. Vi er sånn, 8 stykker som er på veien. 8, 9, 10 stykker.
0: Ja, og dette er interessant, for dette er sånn, nå må jeg få lov å være litt musiker, ja, musiker her. For det at når man reiser rundt i sommer i Norge, Norge er et stort land. Ja. Du fra sør til nord, du kan spille i Kristiansand ene dagen, og så kan du spille i Vadsø dagen etterpå.
1: Stemmer.
0: Og så skal man fly da disse rutene til og fra, da må man ofte tidlig opp det man kaller for en lønn. lobby call. Då har man en avtale om ett tidspunkt.
1: Gate, ja.
0: Man har en avtale om ett tidspunkt där alla i onkel nej andra speciella tillfälle åtta musikerna ska samlas.
2: Ja.
0: Mm. Vem är du där? Kommer du tidsnok till lobby call eller kommer du lite efter?
1: Vet du vad? Jag är ganska flink alltså. Jag är ganska flink till att go to gate alltså. Men det händer att han managern min må ringa shout out Daniel att han må ringa men jag vill säga att jag är ganska flink till att stå upp och liksom möta upp och avtala och den slags.
2: Ja men det är bra för du är ju förman, du är ju chefen, ja, du är ju admiral och då var man ju förbilde.
1: Ja, exakt. Ja. Ja,
2: men vad med de där feita bussarna? Vad heter de?
0: Turnébussarna,
2: Nightliner. Har du en sån eller?
1: Vi har gjort det ett par gånger, men följer att det är bättre kanske att fly.
2: Ja, okej. Okay. Ja. För du har ju också varit i en och annan natt i en sån nightliner, har du det, Terje?
0: Jo då, och det är ju som det är en vild världen, admiral, det kan du skriva under på. Du sover till du står upp och så spelar du konsert och så går du och lägger dig igen.
1: Ja, det går runt i ett sätt.
2: Men nu är det lite roligare tider, skönjer jag, och nu ska du vara här som sagt fram till sån i 11-tiden. Och vi ska höra om ditt ganska fantastiska liv. Vi ska ju till Zambia nu rätt efter Frida Amundsen.

0: Frida Amundsen, hjem igjen her I 9-timen, passer perfekt egentlig som en apropos til deg, Admiral P, som vår søndagsgjest I dag, for nå skal vi hjem igjen. Ja. Du ble født I Lusaka I 1982, altså det var I Zambia. Mor var zambisk, far norsk. Du har beskrevet en oppvekst som var ganske fri. Mm. Skole og lekser, riktig nok, under streng bevåkning fra mora. Ja. Bibliotekar som hun var. Svært opptatt av det å få seg en utdannelse og deretter var det vel stort sett ute og hang med gutta og venner til sola gikk ned men ta oss med til Zambia når jeg sier det, hva det første du tenker på da med tanke på barndommen din, Admiral P?
1: Hva skal man si liksom når man vokste opp I Afrika så var det liksom väldigt annorlunda än Norge då. Det är en frihet man inte kan förklara, ja. Visst du själv vad jag menar. Och jag ska fortälla en liten fun fact då.
2: Ja.
1: Min far och onkel P sin far,
2: ja.
1: Och Vinny sin far och Erik från Erik och Chris sin far, de kände varandra I Zambia.
0: Ja,
1: exakt. Så det ganske, det ganske funny.
0: Verden også liten når vi reiser helt til Afrika også.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja, det helt utrolig.
1: Nei, men jeg må si at det var en jeg så takknemlig for barndommen min og hvordan jeg fikk vokse opp med den friheten, ja. Frihetsfølelsen jeg hadde I Zambia. Da.
0: Hvordan så det ut der du vokste opp?
1: Vi bodde, jeg skal ikke si at vi sleit på noen måte. Min far var arkitekt, så vi hadde et fint hus I et sånt suburban sted. Men det var liksom 5 minutter unna en ghetto da.
2: Ja.
1: Så det var der jeg hang mest da, I ghettoen, og spilte fotball og liksom hang med folk. Jeg var veldig fri. Min lillebror var ikke så fri som meg, men jeg fikk reise, eller fikk gå hvor jeg ville, og sykle hvor jeg ville. Og
0: men var det ikke skummelt? Det høres alltid skummelt ut når man drar til ghettoen.
1: Nej, det var ikke det for meg, altså. Alle visste hvem jeg var, vet du. Det liksom, alle vet hvem Admiral men I Zambia så visste de hvem jeg var, for jeg var en liten blond kid,
0: ja.
1: Blant veldig mange andre, så nej, det var ikke skummelt I det hele tatt, altså.
2: Ja, så du kjente ikke på noe utenforskap da, men du var en der du skulle være, rett og slett?
1: Man måtte være litt sterk.
2: Ja.
1: Man måtte være litt stark för att vara med I en av gängen för man fick alltid höra om han Muzungu nu så ja,
0: Muzungu betyder det vit eller
1: vit kid liksom. så man fick alltid veta att man var Muzungu men man måste vara stark och
0: bara liksom. Men upplevde du någon rasism med tanke på att du var den vita gutten bland alla de svarta?
1: Ja, jag ska säga att hvis man ser på det som man ser på ting idag.
2: Ja.
1: Så är det kanske rasism visst ja, ja. Men för mig så var det inte rasism där och där det var bara liksom mobbing det var bara liksom ja. en del av vardagen alltså sån var det jag var ju Muzungun
0: det var som det var
2: men då uppfattar jag här som ett ganska tryggt barn och har goda förhåll och kan vara där du vill är där du vill kan du huske något om var det musik runt dig på det tidspunktet?
1: Ja, så, musik är en stor del av vardagen I Zambia så där man hör på musik när man liksom gör vad som helst när man jobbar, när man griner, när man firar, när man du vet musik är en stor del av vardagen så liksom musik har alltid varit där för mig.
2: Ja.
0: Vad slags musik?
1: All slags musik såna hymns liksom ja trummor all slags musik där liksom alltid varit där. Ja.
0: Det jag ville förbundet med afrikansk musik ja. Rätt och slett
1: ja. Ja, det stämmer. Ja, ja. Det stämmer. Mm.
0: Västlig musik kom det in I bilden?
1: Västlig musik vi det var liksom stor inspiration av reggae för min mor hon samlar på reggaeplattor.
2: Oj.
1: Så vi hörte väldigt mycket på reggae då. När vi var yngre Lucky Dube, Bob Marley, Peter Tosh, Toots and the Maytals, de tingene der liksom. Så det var veldig, veldig mye reggae vi hørte på den tiden der.
2: Fikk du oppleve, altså det slår meg som et levende samfunn der du vokste opp, men fikk du oppleve altså live musikk, konserter, altså kunne du se ja, sånne ting?
1: Ja, det som var jeg var så heldig til å komme meg på en Shabarangs konsert når jeg var 10 år.
2: Oi!
1: Ja, ja.
2: Hjelp meg.
1: Og det var ganske heftig, altså. Det var ganske intenst for et lite barn på 10 år.
2: Ja, kan du fortelle, hva husker du fra den konserten?
1: Vet du hva? Det skjedde så mye. Jeg dro sammen med han som jobbet for oss, som het Skando, og rest in peace, Skando. Men vi dro ned til Lusaka Club, og så jeg måtte bare holde meg sammen med han for at det skulle være trygt, liksom.
2: Ja.
1: Det skjedde så mye den kvelden der, for å si det sånn. Jeg var liksom i ekstase.
2: Ja.
1: Men det var fett å se, da. Det var fett å se Shabarangs i Zambia, liksom. Folk bada, liksom.
2: Men skjønte du, altså gjorde det noe med deg? Skjønte du at du ville gjøre noe av dette selv, på en måte?
1: Det var liksom da jeg fikk det opp for meg, bare liksom musikk er noe spennende. For liksom på den tiden der så var alle var Shabarangs fans, og liksom alle rappet Shabarangs låter, og så det var liksom, ja, det var heftig, altså.
0: Ja, nå burde vi selvsagt hatt noe Shabarangs liggende klart her. Det har vi ikke, men det kan vi få til litt av
2: senere. Ja, kanskje bare skyte inn mens vi bare...
1: For at, vi kan bare fortsette mens
2: vi har... Det kan skyte inn, ja. For at du forteller at jeg ser deg for meg som en 10-åring med store øyne. Det skjer sikkert ting på scenen. Ja. Det skjer sikkert ting i publikum. Men du har en egen opplevelse som jeg hadde tenkt å snakke om senere, Admiral. Og det var, jeg var på en publikummer på en Admiral P-konsert på Rockefeller for noen år siden.
1: Okay.
2: Og det var altså så vilt. Jeg husker det er en sånn forhøyning der folk står litt høyere i publikum på venstre siden der.
1: Yeah.
2: Og der sto det noen damer da, som hadde med seg hårspray og lighter, og så kjørte de sånn flammeshow.
1: Morfire.
2: Ja, er det en ting i dancehall-kulturen?
1: Ja, i dancehall-kulturen, de setter... Ja, det er masse flammer der, altså. Det er masse flammer der, altså. Så, nei, men... ja, det er en del av det, altså. Morfire.
2: Fy sør, altså. Skjedde det på Shabarangs-konserten også, eller?
1: Ja, det skjedde der også, altså. Det skjedde der. Så du kan tenke deg... Jeg skal innrømme at jeg var litt redd, altså. Ja.
2: Det var jeg også når jeg var på den Admiral P-konserten.
0: Vi spiller nå som er... Der skal vi se om vi fikk opp Shabarangs, og det gjorde vi. Her kommer han med Family Affair. Unity is strength without the unity, we ain't got nothing.

0: You two var det. I still haven't found what I'm looking for.
1: Tro, håp och Lillesetter. Du hører NRK P1.
0: Musikjournalist Olav Solvang har I kväll snackat om den kristna troa till Bono I YouTube och för det om Dolly Parton. Hon följt ett Guds kall om att vara alla barns mor, bland annat I kampen mot analfabetisme. Nå ska det handla om världens främste rockepräst, nämligen Nick Cave. Første låt ut med han klassikeren Into My Arms fra 1997, låt om kjærligheten, om tro og tvil. På denne tida så klarte ikke Nick Cave å tro på en Gud som ser og bryr seg om den enkelte av oss. Likevel, I denne sangen Into My Arms, så ber han en høyere makt om å våke over hans kjære.

0: Ja, det var There is a Kingdom här i NRK Radio. Vi snakkar om Nick Cave och han har varit rammad av stora tragedier. Olav Solvang, Nick Cave har mistat 2 söner.
1: Det har han. Arthur, han var bara 15 år då han falt ner från en klippe tror jag det var i Elesterus och döde. Och Jethro, han blev 30 och man vet väl inte akkurat dödsorsaken, men han hade slitit i många år med psykiska problem. Det är klart det gick väldigt in på far, Nick Cave.
0: Vad har Nick Cave sagt om hur han har klart att tro på Gud mitt upp i denna familjetragedien?
1: Jo, någon vill nog säga, kanske märklig nog, så har han sagt att de fryktliga händelserna har truckit han närmare Gud istället för att skyva Gud undan. För han har varit väldigt upptatt av detta att Gud är i lidelsen, han är inte utanför. Och att Gud trer in i lidelsen samma oss. Och då har Nick Cave också truckit linjer till korsfästelsen, hur han Kristus på kors liksom är själva symbolen på en Gud som frivilligt väljer att dela människans smärta, då han upplevde att Gud delte smärten hans.
0: Många av oss får ju problem med att tro på Gud när olyckor rammar, men det har alltså inte skett med Nick Cave.
1: Nej, han har väl också sagt att det vonda han har upplevt har det varit med att rensa bort allt uväsentligt och efterlatt en ren och usentimental kärna av tro, och som också har fört till att för han blev inte kunsten det viktigaste längre, men däremot en medfølelse för andra, hvor också den kristne troen var en del av det.
0: Ja, det ser vi ju också på konserten hans, där Nick Cave inviterar publikum till att ställa spørsmål om vanskliga och nära ting i livet, och hur han prøver att svara då efter bästa evne, alltså med medfølelse.
1: Han är ju en forkynner på konsertene sine. Det viste han jo nå senest når han var i Oslo, at han hadde jo mange sanger fra den siste plata som heter Wild God, hvor det nettopp dette med troen er helt sentral, og han ble vel også omtalt av enkelte anmeldere som at dette var jo minnet jo mer om et frikirkelig vekkelsesmøte enn en konsert. Han er hele tiden opptatt av formidle og være i kommunikasjon med publikummet sitt. Han har også en egen blogg hvor folk spør han om ting, og ikke minst om åndelige ting, hvor han svarer. Så denne dialogen og denne åpenheten, det preger han både på scenen og ellers som artist og menneske.
0: Men Nick Cave har blitt den store rockepresten internasjonalt?
1: Det kan du godt si, selv om noen som først og fremdeles ser på han som den rockens mørke ridder vil være uenig, så vil jeg si at han er faktisk det, ja. Han er teologisk oppegående og sterk, og han er også en evangelisk forkynner gjennom rockemusikk, absolutt.
0: Vi avrundar denne samtalen om Nick Cave med låta Death is not the end. Døden er ikke slutten.
1: Den handler jo om at han har et evighetsperspektiv. Han er forsiktig med å beskrive himmelen. Jeg tror ikke han uten videre liksom ser for seg at det er gater av gull og sånn, men at det er en åndelig tilstedeværelse, at det er noe etter døden. Det har han vært veldig tydelig på. Og at han i det åndelige rommet også har sagt at han fremdeles kommuniserer med sine 2 sønner som døde på brutalt vis.
0: Olav Solvang, takk for at du ville besøke oss i Tro, Håp og Lillesæter for å snakke om den kristne troa til Nick Cave, Bono i U2 og Dolly Parton.
1: Veldig hyggelig. Jeg er jo veldig opptatt av å få fram disse sidene av artister som kanskje ikke bare er kjent for det, men hvor det ofte har blitt underkommunisert. Dette med troen deres, og da er det en stor ære, synes jeg, å kunne få være med i dette programmet og snakke om 3 av de kanskje mest sentrale artistene.
0: Og du har skrevet boka Over stjernene, 200 artister om den kristne troen. Du har lyttet til Tro, Håp og Lillesæter i den siste timen. Jeg heter Kjetil og ønsker deg alt godt denne søndagen. Her er Nick Cave. Death is not the end.